0: Ok, 91.7 FM hawakuzahiru kwa mukazi kancha mabiri. Zende kuna kuyazi kwa zira zisindi kwa wabu. Eyo mizen, banyi nazara baba ntune mwumurenjiri hukushinya makaga wa kwa banyu. Banyi nazara, abuichi nangamba banyi nazara. Banyi nazara ni oba chire kwa tagana bahara wabu. Kuboraho, bari kugamba mungu kutokwe. Yo mungwewe, ngungari manyanga, likunjuma gama, nyabichichi. Titulu kujenya maturu kujachi. Hati, kwa boyombe chile oine myaka abiri mbufumbo, muharawa wakashwegwa amaziri yomu waka gumwe, hapugenchu laburu olenda ngu wakugambire byama. Ninga olenda ngu ejoko lile myaka abiri na waba muhisa ya kukanya. leka tuheleze ujurnalizi bwa, leka tubule chere bakama babwe. Ii. Agamba chada ben. Ok, katute rogo. Wanji.
1: Halo?
0: Wanji?
1: Webale programu.
0: Webale kubaho mama?
1: Ono mwereza mweka msane kutu.
0: Ego mwereza?
1: Kasi mwamina ngogo mwano kutuwege kampani yo. Ya wakampa kandu nire. Omukazi kubaye kolire senteze. Kanda mwereza ya kongera kamiriri ya kujakumuni.
0: Hello. Hello, no. This phone, obuzubwa bwa yuti ndi kubucenga. Wanji. Hello. Wanji.
1: Webale
0: kubaho.
1: Narongo kiyanga. Hata muhara kongla mwa yona akubira kurundi. Leto mukazi bami kiye busha.
0: Mazimu.
1: Omukazi yakoje senteze. Baza kuzimnyikira ati bakoresa abo.
0: Mazima.
1: Kandi wagamba ngo banyangu banyira zara babantu ne bashenya maka. Misaidi zona ali ni nakojo ali na wamu hasi. Ona ubwire buno bari kushenya maka.
0: Yego.
1: Yoni kwa nandi kutesa.
0: Karasiye. Babare mama, babare kutesa soya. Na wosibe kurunji unyakurira bokwe. Hello. Okay, sorry. Hello.
2: Ndi bompango.
0: Waitu.
2: Webale kuherezi.
0: Webale kubaho.
2: Wagamba na ema mabari.
0: Yego.
2: Katura lewe ndi bompango. Mubintu biba tatera gamendu uruzi baga senti.
0: Senti.
2: Ura senti nichola lewa na wazine. Tiki chiri za gangu wazine.
0: Yego.
2: Na wabori kumibanja aine senti ala kujira ijenye chakari. Mkazo kwa kakura kuhi kuwele kangwa inesente.
0: Ego.
2: Yani chocha amri ya noko mwisa chila mwisa.
0: Yani chocha mwisa.
2: Mwale kuhere za hande tulepo lisa.
0: Ok, mwale mnonga.
2: Ema mabale.
0: Ema mabale, ya mwale mnonga. Ngu, ebi ntubiri musente, enejo kweje ndeseleza gali nkama zima. Kwa huko mangu, nugu mtu obora mbanja, aine seti, nabana inanga abanzi ayo chesamu. Abanzi ya zaza. Ye, umutere nga kasente kanje kalinkai. Uramenya ngo bamaze kubara ngo bamushashiye umushara nyamwe bazo bamuhire wa gatunga gona bitu uramubanje mitwale eshatu wamutereraho ngo ijanye nsakali ari nango iyo mitwale eshatu abanze yagigura mamanda abanze yatundaho obucket bw'amanda yatera injaru ya 15 ye mitima nkeyo eliyo so hati wawe nyakusente kawo katanga kukararasa manyangu manyangu oli haliski yo kufegwa. Hello.
3: Kodi kule cha nyongo pachwa.
0: Yego.
3: Ati embeo mpango.
0: Sebo.
3: Alikuru fumo gumaraga nyebo za hoka nishanga alikuweru.
0: Ruga mbarute ya.
3: Ngo waka chacha ngotaji wangarafi. Ato muntarawa ine sente, ubaya ya ine mitwaro mkawa tanu. Izo wali mwensi yo nerale chimanyiri.
0: Nerale chimanyiri.
3: Kwa zini.
0: Yego.
3: Aliku gambirogo. Eto senta abazi na mazima, tiba gamba ga.
0: Senta wabuzi nitoshimeku bora gamba.
3: sente yine kubozi no kwawo muringo gwawo ate uraburagamba kimazene
0: oyine kwebikira nke cyama cawe
3: aha ukakorese byawo byo warenda kukoresa
0: mm
3: bebe tukandure arazikwata tandika timanyati nyine mitwara
0: oh sorry zabasa kubazira mucwaho akasete ka mucwaho bitu kandi acyo gagamba namazima bike byama byawo omunda oyikaye nabyo omunda akasente by the way naba makaga wobonka oshimiye kuba oyine bamwe na bamwe aboresi gabatari bona otherwise nanyoko kenyini nanyoko kenyini nabasa kurabe nyuma ka sente ka wakibe ye munasa sirokoze kigambo cyo kwiba bitu kandi osha akantu kona kora twara bataka kuhiro bago kibire uramya ngo mutabani bamutereye kibina yafunde mitwaro nshanju osha ramageze kuri anti wabasa kuba urazimwibaho very bad nici bimunonga rekamba gambire ibintu kebyo nibibi mu bintu bya sente na munonga umuntunguka y'abantu bacayetekaniza okurango batunguka nibi munonga mbase kwegarukamo undi ja Ryan twaso kwatagana ijo kanti umishokwe turukashe tukahendera waji
4: yes mwana mwana mama mukaguzi
0: kwaito
4: wewe kobra
0: wewe kobra choma
4: on beni singa boda boda boda mali na kulaje
0: oh beni wewe bari kutera boss
4: kare bro ati
0: mm
4: ugire kusanga abantu 10
0: mhm
4: Ogele kusanga abantu 10.
0: Mm.
4: Abantu abandi bakwendeza wanka 12.
0: 12 abantu 10.
4: Yes, abantu bakwendeza burundi. Kati.
0: Mm.
4: Abantu kuba sportinga. Kuba sportinga kajambo kuna kanye ndezaka kuna kanye ndezaka kwa kezi mwenjela oza bari bera okutora ampona. Eh, hati abantu wofuna onda gamba singata mukarani wana.
0: Ansingata.
4: Ato ya uza ni yonku sinze wa yonku kore vyani.
0: Mazima.
4: Kwa biyombe ni saka programu imeefa.
0: Hmm.
4: Amaurizo wa teiraka zina emi kwa na jofu nangu ukuze ka runa di mainde.
0: Emi kwa na jofu nangu ukuze?
4: Eee. Kale biyo big up.
0: Big up yourself. Kale.

0: Arabia.
1: Yabo ine sentitis truba ntune wani bakukunda. By the way, aho rufumuraga ngo gukora sento sirike. Wakora sente nuhora abona abanywani. Reka zikweho. Oyitegereza abanywani bo wayine, obamara oshijume. Ogambe ntiri ari nibanywani banje ninga barufa kusana sana bari kushanda shanda bari kunzana zaniraho. Yabo ina kasente, nco bagambaga ngo by the way, umuntu mugiga tayine banywani. Because to kama nyo omuntu munywani notari omunywani. Nico kwa bantu binofu ngo mugaga simuntu, umugaga simuntu hwayi. Habo kuba takacondoza ngo n'umunywani wanje ningo gutari munywani wanje. Habo kuba mwena ni mwani mu mwenda. Sente zamara kuwaho niho ole, niho rabasa kuba niho basa kumenya ngo n'umunywani wanje ninga. We bari munonga da Ben, akazina ako ni Karunji munonga. Omukwano gofu nyengo okuze, omuntu otera minya kuyaze gwe, reka kumwemamaza. Ukamubambaraho nidacikanche okija oli kwashama oli kulira embera eshobegwe mwebale kuba muranye gitaho omukubasa kuba murahanurananye bantu wa mukama n'ikindi cy'amani kabagambira ngo ibahanuro byanyu bibaga bikuru namuno ngo muteka teka nkezi ezira basa kuba zirayamba abatura kugira ngo basa kuba barahinduka ibintu bya sente bino nibizibu oyine kuba ole sortinga okamanya nti nabanyina ka sente kanje nakabikanta naza kutandika business nagambira oha. Urabasa kugambira umukazi wawe ngo ukutandika business akirukanga kagambira aba wabona akirukanga kagambira abataka akirukanga kagambira nabazigu muryabo bataka wiyagambira twamya ngo harimo bari kugwanisa ne sekende mwoka hurira ngo ishibire ngo akaporte kwaenda kugura ngo bakagurire ore akuraba nyuma kagure wanji
2: yesa tiroma
1: sebo
2: yebale
1: nayo yebale waitu
2: ukubaza nandere ya mutunda
1: ego ndere ya
2: mwana na akajamu kakabie kari
1: ya akajamu kwa kaliho
2: ya aza mista abasua tuzi wagen sitatabijamu mtuwa gamu chukua kagina na frente
1: aha
2: msa waga makibala kutezi ya mkona waka kukora hukubi
1: oshe mire yuku gambiroha
2: mwana kasa jamu gambira
1: wapi mwa we chasi ichira
2: iwe ya we teka mobile money
1: iwe ndere ya
2: wee
1: yabo ino mkazo tari yabo ino mkazo tari kumugambira business za we mjia tungu kajali
2: awa kazi ni yaba chamu tarijaa gambiro mkazi.
1: Bona ninga no kuihamu.
2: Bona na mama rimu. Jiro lukumi.
1: Na ndere yani wala sisi. Konka hati kutasa kunuya tutasa gatu ina chijandere kwa choku jangu abakaza butu watasa wabase kutu yambaho omuntungu ka. Bitu waruhu kubwa oinu omukazi riyali. Ejoro kugamba jona aliku bisamba. Ejoro kugamba jona aliku bisamba. Aliku bisamba. Nchona nindere kuruga mkanyo ka kogu wa chiro lukumi kwa kati ya chigamba. Haruwe kuba ino mukazi we okamuletera programu akazishajika ubwo no basa kumugambira byama koko abo ino mukazi urukura programu zawe nezeye ziri kwa ukana urukureta chinuya akakisamba okayeteki akakusamba urukure bari kuteka tekera aho naho umuciko cyo kuhanurira hale ari kuteka tekera aho naho uyu no bugabe kumushereke byama byawe oye tunguri aho kubaka kushango kuziri wahurira utije kumugambira ibya majyawa kamara bizenza icyashonga cikabimanya ukamara sirana undi jo harayini wanje
3: yabare program
1: yabare kubura cyoma yabare boss
3: ubumuri berante cyakabadini aza nyina kuri je bizi tuturije amazima baragavugaga
1: amazima baragavugaga
3: baseriwe mu kikuru wito doyata.
1: Sori wambi.
3: Uri anshwani ya tuwa sikuri rize, kuzikani ya nchakara ya ni chameji. Beyatogu, arazara paskari, ane ya meji.